0: 各位同仁，海洋县互称反匪，侦缉行动成立大会，现在宣布开会。下面由大日本皇军驻海洋县城方司令官小泽先生讲话。
1: 私は本日ここに海洋上防衛国務偵察大隊の正式な設立を宣言いたします。
0: 刚才小泽司令宣布了，海洋县互称反匪侦缉行动大队今天正式成立了。
1: この偵察大隊の任務は海洋上近辺に跋扈する
0: 小原八六軍並びに国民党暗殺団を駆逐し、よって城内における我が将兵並びに一般人を守護するものであります。目前侦缉队最重要的任务是把敢于混进县城里来的土八路以及严重威胁大日本皇军和侨民的生命安全的国民党暗杀团一网打尽。
1: この栄ある大隊初代隊長には慶生さん先生をお願いします。
0: 侦缉行动大队的大队长由邢景山先生担任。

0: これは海洋圏日本小海上竹園義雄の花だ。これを司令官に贈呈する。次の国へもすぐ届く。国民と行動暗殺だ。
1: ゲートが。

0: 海大代表報告で、王代表は今朝県庁内に西町会議党役員の署名で日本小会長他会長の吉尾の死体を発見し凶器に刺された花がないそうです。
1: 本有竹蔵の閣下の花だ。これだけの限界態勢を取りながらなぜ暗殺者が爆破する。貴様たちはそれだけの人数がいながら一体何をやっていたんだ。
0: 这个就是小泽司令的通通好友建元一雄的鼻子。
2: 太遗憾了，
0: 海洋城防范这么严密，怎么会凭空冒出了暗杀团？
2: 是
0: 啊，你们侦缉队这么多人，为什么没有及时发现？
1: 今日から期限を設ける。この期限内に見つけ出し殺せ。さもないと貴様たちの花をいただく。
0: 小泽司令命令你们限期破案，否则把你们侦缉队所有人的鼻子都割下来。
2: 是啊，
1: それともう一つ、刑務所内にいる公認事務所すべて殺せ。

0: このツィーニーという役は東洋の女性の美しさというか細やかさを実によく表現していますね。
1: 佐藤司令说，中国传统京剧中青衣角色最集中体现了东方贵族女性细腻的性格美感。
2: 看来小泽太君对中国的京剧挺有研究啊。
1: 司令官は京劇にご存知です。
0: そう言っていただけると光栄です。もしこの戦争がなかったら、私は京都大学で西洋演劇の修士号をもらっていたはずなんです。
1: 小泽司令，谢谢小雨朱女士的夸奖。如果没有这场战争的爆发，他就会获得日本京都大学西洋戏剧硕士学位。
2: 如果没有这场战争，我们也没有机会在一起喝酒了。
1: もし戦争なかったら、お会いできませんでした。
0: 大東亜共栄圏の繁栄のために乾杯。
1: 小泽司令提议，为大东亚共荣、万古长青干一杯。
2: 小女子不胜酒力，恳请司令官阁下帮我喝下这半杯吧。
1: 彼女のために飲んでください。
0: お言葉の通り、中国の昔の言葉にあるじゃないですか。本当にいい友達は千杯のお酒を飲んでもまだ足りないという。
1: 小泽司令说，愿以从命，酒逢知己千杯少嘛。他希望小玉珠女士能把这半杯酒喝了，以示自己的诚意。
2: 哎，好，我先干为敬。
3: 司令官，坂東大佐は海洋で心臓発作を起こし、病院で応急手当てをしています。
0: 正一さん。私は急な仕事ができてしまいました。これで失礼します。次回また機会があったら、中国の演技についてぜひお話しましょう。携帯大将、彼女を宿泊先まで送ってやってください。
1: 小泽司令有紧急军务要处理，今天的聚会就先到这里，改日再和小雨珠女士谈论中国伟大的戏曲艺术。邢大队长，你送她回去吧。
4: 好，是。
2: 以后还请小泽太君多加关照啊！
1: これからもよろしくお願いします。

0: 限界態勢内にある病院内において我が軍の坂東大佐が殺害された。これは我が軍にとってこの上ない屈辱である。境内隊長、犯人をすぐに探し出せ。さもないと貴様を殺す。
1: 昨天晚上坂東大佐在严密的警戒下竟然在医院的病房里被杀。